Fin låt ifrån Depeche Mode, Enjoy the Silence, på din helt egna lokala radio här I Innlandet. Jag heter Trond Harald, syns det är väldigt väldigt hyggligt att höra på. Klocka den har passerat 11 med snart 10 minut. Det blir ganska snart Bryan Adams också efter Tobias Sten och Synne Vo.

Bingo, det fick vi på tallet 33, och efter 33 så rakk jeg å lese 23 och 88. Vi på spill 1, och nu är det tre rekker som gäller. Här är det 2000 kronor I premie. 48, 4, 8. Sytti, sju, null. Femtifem, fem, fem. Nitten, en, ni. 18, 1, 8. 17, 1, 7. 63, 6, 3. 16, 1, 6. 35, 3, 5. 62, 6, 2. 6. Nummer 6. 81. 81. 34. 3. 4. 28, 2, 8. 31, 3, 1. 49, 4, 9. 60, 6, 0. 15, 1, 5. 65, 6, 5.